0: Відкрить успішниця усіх часів.
1: Повабіло на Маліцо.
2: Ресторація Гастро вам данес понує за Маліцо печенега піщанця з млинці тер зілно солато, на дільнику па туди пасол з клобасо. Усак дан на волі у ресторації туди дві различні юхи тер солате і солатнега бюфея. Но усак дан вам понує оше свінський зрізек алі піщанчий зрізек у наравні умаки з підлого ін. Солато усаку середу на волі у піце, усак четвертек хамбургер і усак пітек пустируб по тржашко. За Маліцо, нарочило Маліцо у ресторації Гастро, лако поклічете на штивілько 02-787-5990. У хотелу Рошкар со вам приправили цветачно јухо, по јухи па лако изберете лигње по тржашко с помфрием ин солато. Хотелу Рошкар данес туди зрезек у наравни омаки сиром, рижем ин солато, тр дунајски зрезек с помфрием ин солато. Добр тек вам желимо!